kula dawuh pangandika Kanjeng Diwaji, dinetepun nggih kula ing madya padha prating ndelahan. Kegiatan sing manah putra paduka ing panganggan dhu pinampi timbalan paduka Kanjeng Rama Diwaji. Winantu saka ing karahayon iswaniro kul sombo ngeniro ngabiantoro ono ngersani pun bopo kulup purwo digondo. Kaulon wudu ninggi Kanjeng Diwaji, kados lulus raharjo lir boyo lir sangsoyo, iswani pun putra paduka pun sombo ngabiantoro ing ngerso paduka Kanjeng Diwaji. Nuwun sewu mboten namung putra paduka kula sombo ngaturaken sembah sungkem kawula punjul sandhaping pepodo Kanjeng Diwaji jimat pepundhen kula. Iya sombo suntung pagawi lega rena tiasipun bapa siratur bekti ora liwat puja sarta pangastutinipun bapa mara diage tanpa nono sombo Wisnu Broto. Kaluhuran sabdo paduka Kanjeng Diwaji sampun kawula cajung wonten ing astra kali kapun diwonten ing mustaka kacencang pusak ing rikma kinalungaken lunga yumugi mawasna jimat paripih kasepen manindrajala Kanjeng Diwaji sombo iya muga-muga ulup sun waspadakake ora seneng lingkoyo piswane kadangku Yayi Setyaki Dinas Padma Negara.

0: mangabathara. Nyadung dawuh, nyadung timbalan iswanipun rayi paduka ing lisan pura Kanjeng Koko Prabu. Padha winantu saka Karahayon.
1: Setyaki.
0: Kaluhuran sabdo paduka Kanjeng Koko Prabu. Manggih Raharjo lir ing sambikala iswanipun rayi paduka pun Setyaki. Nuwun sewu.

nang sukmo mustikaning jagat. Kaya atwira Kakang Udawa bisa marmake tiasing sun. Kakang Udawa kula nuwun inggih. Minggahing para sentana para prajurit ingkang sami ulah gegladi gleda

ke penggali ingsun lan kedaden kang mengkene iki bisa kanggo tetulodo tuladaning para narindra manca ingkang kasih kapungkur panguripaning para kawula mekaten Gusti kula kang sinuwun ingkang menika kang adipati Udawa nyadong dawuh timbalan paduka Gusti kula Kanjeng sinuwun. Iya mengko bakal ingsun babarake wigatining tasewakan dina iki lan kabeh rada ngangsep nggonira ngabiyantara ana bab-bab lan perkara-perkara ingkang bakal ingsun babarake sombo setyaki Udawa madhu kang dadi islaniro sakwetara.

0: Kopi lan kacang utowo nulun teng pengantika ingkang dawuh Kanjeng Diwaji
1: nyadung dawuh Rai Paduka pun setiaki nuwun dawuh sabdo pangantika Gusti kula Kanjeng Sinuwun
0: ana paribasan marmane sira adoh padha ingsun awe sakluse cedhak ingsun kepingin ngraketake apa baya ingkang lagya sun penggalih siang pantaring ratri rina lan wengi
1: nuwun inggih kemarin Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe dawuh menapa ini
0: durung suwe ndoro aku

naliko iku kadhaupake kelawan Abdi Pandhawa iku si Pitruk kang tonggolong. Nuwun inggih Kanjeng Diraji, lajeng kepareng paduka dos pundi? Ngene. Ingkang ora bakal suwe meneh iki bakal nggenepake wektu sepasaran.

insun sembadani sepasaraning temanten Pitruk lan Kresnawati bakal insun gelar syukuran yen negara Ndrawati nalika iku bisa kalis saka Sambikala selanging Parangamuk kang nalika semana ratu saka Paranggripik yaiku Prabu Pandu Bregolo Manik ya Prabu Pandu Pragolo Sekti nuni nggih Kanjeng Diwaji ingkang iku ingsun duwe angen-angen pangajap suruni mengkong gelar syukuran sepasaraning temanten ingsun kepingin banget ngerawuhake besan yaiku Kakang Semar Bodronoyo keaturan rawuh onong Ndrawati kang mligine

lan pasanggrah ingkang mengko kanggo lenggah Kaki Semar saanake. Ladenono Kaki Semar kelawan garing pitruk bawur kaya satataning tamu kang minulya. Nyadeng mangestaken dawuh Kanjeng Dewaji, aja pisan-pisan nganggep yen Kakang Semar kuwi pono kewan. Eling-eling. Aja pisan nganggep bawur pitapa kuwi nala garing pono kewan abining para Pandhawa. Nggih, inggih Bapa Prabu. Ning piku deling yen Kaki Semar sak keluarga kuwi besan ning Ratu Ndorowati kang wajib diajeni, kang wajib kinormatan anut satat paning kodrating.

Purno minggah ing Poncaniti bawanipun Narendra Binathara. Bawanipun Narendra Agung mandhap saking titiyaripun Kyai Puspadanta. Kawis tingal den larak-larak kon

0: manik sejati ning alam. Iyo iyo Yayi Bathara. Kantangipun kakang tatan sirangipun kakang Baladewa ingkang prating Darawati Yayi. Mboten namung ripaduka kula ngaturaken pambagya harjo rawuh paduka Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa Yayi Bathara. Iyo kaya mangki raharjo lulus raharjo telir ing sampo sambi kolo prateri pun kakang onong Darawati Yayi ora liwat eski putri cumondoreko warun tento sinomo sami pujo puji sarto pangas tutiri pun kakang Baladewa mawan tuanku katur nongor sari Yayi Bathara kadangku Yayi kawulun meningki kaluhuran sabdo paduka Koko Prabu kula cadhong ing asta kekalih kapundi wonten mestaka mewah napa leksana Koko Prabu muga-muga mengkono ya iya katuran rawipun pepundin kula saking pertapan Sukalima Bapa Penemban Durna ingkang katemben rawuh bapa
1: bojo
0: lole-lole pikuduk manyar monyor prikantil putih.

Sundarawati mriki iswanipun Kang Bapa ing Suta Lima manggih Raharja lir ing Sambikala mboten namung puja puji hastutinipun Kang Bapa mawantu-wantu mugi katur maju panakna Sundarawati nggir Paman Pendito kula sabda ing asta kekalih kapeteking pranada mawahna bawa laksana pinarakan diprayogi Paman Pendito inggih boten kirang sekeca setunggal menapa piswanipun ingkang Bapa ing Suta Lima nggih anak Prabu ingkang dhateng kula tresnani Paman Sengkuni ngaturaken karaharjan rawuhipun Paman Patih Haryo Sengkuni lho nggih anak Bathara

0: kuman tukang tak tresnani kaki pitro kantong golong i astagfirullahaladzim mendundang mantu kok ya ampun nggih ngajeng dawuh Gusti lho kula aja Gusti panjenengan sun jujur atuh Gustimu ning pun panjenengan sun mara tuamu oh ngaten iya lho sing mboten izin dhe mantu kula lho izin apa wong sing lakoni gelem kok izin ora bakal mirek ora bakal izin ingsun malah seneng dhe mantu pitro
1: ojo mripate wis ketarak mbok ya ampun wong rupane ora gendak kaya kok demen
0: endel mawon kiri lusi jalmotan kena kini robo kiroko wong nasibe Petruk asik sae
1: ora apa-apa yusi tak pikirake lagi malam pertama kok kepriwe polae
0: ya wong Petruk kuwi cocokan melu nang ebek
1: sing tak kawatiri mbok lagi malam pertama kerasukan kuwi polae kaya ngapa
0: mundur endel nggih Kakak Prabu yai kerto kepiye monggo sangetahipun kula semanggaken daging rembat kalian pitruk lho niki nun saya kula jane bingung niki niki kula kan mriken njenengan kepripun pitruk ana bab lan perkara-perkara sing kudu dirampungake dasaripun mengko pengerti dhewe pitruk kon kula den

0: Dewi lan Kakang Udawa nuwun sabda pengen dika Kanjeng Diwaji.
1: Nyadong dawuh Rai Patu Gusti Aki nuwun kula Gusti
0: ngene. Niti gladgate ketok Indrawati bakal dadi ajang pasulayan.
1: Nggih.

0: find out. Nunun sewu pembeli torawu datang papan patigan kulo. Nyadong dawuh Kang Puto Prukerti Peo.
1: Anak Prabu Kerti Peo.
0: Nyadong dawuh.
1: Ngaturi pirsong ger. Calone pelunanmu si Lesmana Kedawa-dawa nggone nandang loro.
0: Loh. Nalaripun Lesmana Kedawa-dawa nggenipun nandang sakit sebabipun napa?
1: Nah, iki. Merga calon temanten putri sing dikersake putuku Lesmana ora diparingake.
0: Ingkang ngekai Kresnawati mriku sinten?
1: Ya bojone ya kuwi Petruk. Petruk ora kena didame, ora kena disuap. Kon bojo liyane Kresnawati ora gelem padahal anger dadi bojone Petruk Kresnawati arep sengsara.
0: Iye.
1: Lah Petruk tau ngasih lola pegawane menggrajet-grajet to, Pe. Priwe?
0: Petruk ngukui kersanipun samangke bobodurun ning bali gulung kedah kados pundi.
1: Nah, paksa. Dipaksa rinuda paksa. Yen dudu anak Prabu Kertipe ora bisa ngrudha paksa kan Petruk. Yen dudu anak Prabu Kertipe ora bisa ngrudha paksa. Masa perlu lenggah kanthi keco. Ta

0: Nenggolo kagunganku. Kowe ra nenggolo kagunganku.
1: Kagunganku anggen ning ana to ing kono sing nyekel. Yakin siki nang nyung berarti kan duwekku. Kosok ora ajar. Ki pusaka tak ajasi. Kojo metu cang gaur. Tak jaluk.
2: Gampang temen jaluk. Karep jaluk iki nyang gelem. Yang enak kok gelem jaluk, karep jaluk yang ana merek.
0: Tak mampani bahur. Ulung ati kuwi nenggolo kagunganku.
2: Oke, tak kowe kenang kowe gelem nampani.
1: Tak sampani.
2: Manggo apa tangan. Rak temen tangan.
1: Ya kok sing karo apa?
2: Karo weteng mung ngerti kejus.
1: Ora ngaji gemblung kowe.
2: Rawa suli gemblung. Nek ora bojoku ora ngerti nek yo jadi gemblung.
0: Pawon ojo kurang ajar.
2: Ora bisa. Kowe mawi kurang ajar iki. Angger kono ora kurang ajar nyung yakin ora bakal mesti ora bakal kurang ajar lebih ajar malah. Mawi kono mawi marahi dingi nyung wong bodho diwarahi wong picek dituntun. Salah apa dosa apa kandungan diku bojo iki tentrem-tentrem dilorot. Angger ora wong merengi ladine. Sunduk sing
0: pamur. Aja kaya Yayi Bathara. Yayi Bathara

0: Kumur.
1: Goyaden. Koko Prabu Baladewa tawang tangis yen dheweke nangis apa?
2: Ya mriku ditakoni nangis apa Ndara Baladewa?
1: Nangisi menapa
0: Nenggolo dipi Nenggolo? Nenggolo sesekel bawor iki. Dalur kirae, dalur iki.
1: Napanipun Nenggolo niku?
0: Nenggolo dalur iki.
1: Lho lah, jenengan nyuwun piyambak iki menapa?
2: Ora undi bersulih dalur kit mau.
0: Ya pripun dalur kake iki? Mesake iki.
1: Bawor. Din. Kowe nyawang aku sapa? Kowe panggilin ora aku sapa?
2: Ya gedene karo jenengane dhewe kelalen kono. Lho.
1: Ora kaya ngono tegese kowe nyawang aku ki sapa?
2: Ya kono rumangsane sapa? Delei wong takon bungo-bungo ora genah
0: iki padha gemblung kabeh penekawan.
2: Tembung selawas iki gemblung malah kaya ini bojokan mesti digemblung kaya ini.
1: Jalu aku ditawar.
2: Kenapa, Den? Ya, kesuh bengono.
1: Ora kesuh. Ora tau mesti kok kesuh karo kono kawan.
2: Kesuh ya bodho wae, kesuh karo piye aja.
1: Tawar.
2: Kenapa? Asem guyu kok. Nyara kesuh nang guyu luwes banget.
1: Aja kelewen dijalukake mengke-mengke. Jaluk dhewe ora pecus kok maidoni wae. Sampeyan ki wong tuwa genah.
2: Murtu-murtu ora genah dipaido.
1: Ngaten. Maksud golon iku ngaten. Panjenengan niku yen kepengin kajen nadyan mung kono kewan wajib dajeni. Ora sopo kan iku ing mriki mriku lepatipun. Aja dupeh tawongan cilik terus prayagung gedhe, piyayi gedhe aja nyepelekake. Panjenengan sami para prayagung, para pejabat, ora nyadar sia-sia karo wong cilik, ora nyadar nek akeh nyaling coba. Blusukan susupan mlebu desa. Ini bareng wis kakon sampean lali karo wong cilik.
2: Ya wis aku luput. Aja misuk jar luput enak temen. Ngopo ora arep njaluk luput ya sori. Badan jangan udan nganti ini salaman karo bocah cilik. Sengit.
0: Ya wis aku ora meneh-meneh di ning pusaka nang kono jaluk.
1: Bawor. Bawor
2: kenapa?
1: Iku Nenggolo.
2: Ya ngerti.
1: Tegese ngene, tak suwun ya, Bawor. Sing nyuwun Kresna. Sinyuwun dudu Koko Prabu Baladewa ning Kresna
2: inyong tak takon.
1: Takon apa?
2: Sampeyan kan jiwa keteladanan. Kula nu wong goblok nyontonane wong sing pinter kaya sampeyan kaya Ndara Baladewa.
1: Iya.
2: Kenang apa sampeyan nyontoni sing ora bener?
1: Loh, aku luput ora bener sing endi?
2: Sampeyan jalu kudu hake iki nang ngarep dhewe ke sapa? Iyo. Iyo siki. Lengok kowe.
1: Masa bodho, telang plegen tak arep ndi kowe.
0: Yai Batara piye, Bawur? Bawur njaluk tak ganti duit, tak ganti. Tak ganti duit.
3: Warton Bali. Meruh pripatmu.
2: Ya weruh.
3: Piro iki?
2: 10 apa ya
3: 110?
2: Apa iki nyumur 10?
3: Mulung Nenggolo, balik iki kowe.
2: Karengan apa?
1: Ya bagaikan Bawur.
2: Asem. Ujar Kumradana belum gembor. Kaya niki Den, umpama ora ditebus ya ora apa-apa. Ning sampean kula wuli aja maning-maning kelakuan sampean, teksura karo wong cilik, kantong kula garing niku kon ngayom karo sapa nggih ora kali sampean sami sing jangkep pengayoman sing bisa gawe rasa ayem tentrem, bisa gawe rasa adem aja wong pejabat dhuwur mung gedian idek-idek wong cilik. Kan ora bener, bener apa ora?
3: Ora bener.
2: Ora bener kenang apa dilakoni?
3: Yo hilaf,
2: asem hilaf.
3: Iki kabeh apa ora?
2: Ya nemen.
3: Yo, piye ne?
2: Gedingi ya
3: ora. Pilih sih.
2: Ora dibai.
3: Oh, tak aja khawatir.
2: Ya lah, wis. Lah, doa lah urusane ngono. Wis lah ater halal iki.
1: Kabar Nenggala Sinarika.
2: Nenggala Sinarika yang tapi yang mikir banjirnya berangkat cemplung. Bunyi ini bodoh.

0: Ndoro Gatot. Pitulunganipun Ndoro Anoman.
1: Iya pitulung tipus padha-padha. Aku pisane wis mingkaya ngene.
0: Oh, mboten matur nuwun, Den. Aku yo ora iso mbantu apa-apa, Dro. Bisaku wis mingkaya ngene enteng-enteng bobot kawanmu. Nggih. Kula matur mbandungun Ndoro Gatot Ndoro Anoman. Ning ketingalipun iki sampun Ndoro Baladewa sampun lerep. Kula matur nuwun lan Ndoro Anoman samangke aku yo mulih dari sojo.
1: Oh, Ndoro Gatot mulih pringgodani.
0: Lah kowe dhewe arep endi?
1: Ngaten. Kula mboten ajeng tekak tenguk kaya manuk perkutut. Minding pani diceteti diwe kurungan Mas Ndorowati.
0: Kula teng Ndorowati niku pilihan wong mangan nganggur. Estu. Barang kula rasakaken kok kula suwe-suwe kok isin. Lho, dening nasibku kaya manuk perkutut. Timpani, diombeni, dikerek, dipek, dialem-alem suarane anggere main niku. Ning kula niku ora katon daya lan prewirane. Lah kowe iki arep mulih Karang Gumenggeng apa kepiye?
1: Mboten,
0: kula ora jeneng masuk kateng Karang Gumenggeng. Separan-paran monggo.

0: pelajan. Mangkane wong digawe kenami durung dipangan nang bojoku. Lunga bae wong sing ditimbali kraton. Nganti yuwene mangkane.
1: Kasiliring Samirana tegesipun keterjantarat Petruk Soyong Gliut. Salira lungkrah kedaya padaran ngelengkong. Risaksara jroning

0: Waluh, Kang. Wangune bocah iki turu po mati?
1: Wah ora, iki bocah turu. Banget kesel iki bar nabuhe bek apa nabuhe sintren.

0: Maesa Kurda ingkang wektu iki lagi nandhang sungkawa ya sabab mbakyuku ya garwane Kakang Prabu Maesa Kurda iku lagi nandhang gerah. Wis mataun-taun ora ana tamba kang bisa jodoh. Pirang srana pirang usada kabeh mau tinemune kosok balen.
1: Lho, makke. Kok dadi sampean napa niku mrepeki kali kula? Napa njaluk alamat dokter?
0: Ora, ngene. Yakinku aku prasapa janji amarga nggonku ngupaya tamba pirang ajar, pirang resi, pirang brahmana. Ingin kabeh mau tinemu kosok balen, mulo banjur aku sumpah.
1: Sumpah piye?
0: Sepisan kas iki aku kepethuk karo menungso. Ora mawas asor luhuring darajat lan cendhek dhuwuring pangkat, sugih miskining dunya. Waton aku kepethuk karo menungso makhluk ing pangeran, kok iku sing bakal tak suwuri tulung.
1: Iya. Lah terus wis kepethuk karo sapa?
0: Durung kepethuk akeh iki aku kepethuk kowe.
1: Dasi
0: ngene, wis aja samar, aja semelang. Tulungi Kakang Prabu Maesa Kurda. Ingkang wektu iki akeh kemeng mergo garwane ya Mbak Yuku. Akeh nandhang gerah. Aku percaya pangeran bakal angin jadai lantaran ya kowe kuwi.
1: Masa nyong
0: percaya Jaya Wiratma wis pasopo yen aku petuk karo menungso ora tak sawang gambar lan wujude ya kuwi sing bakal tak doyong. Mulo kang sapa iku ayuh